nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvator.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis

0: Ecce agnus Dei, ecce putole peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sum.
1: Domine sum Deus, protecta subjectum meum, et tantum de grano, et sana vita amorum.

0: Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
1: Amen.

Etiam iuste, exequitole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut interest sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.